Baik sahabat, segera saya bacakan untuk untaian kata yang pertama. Dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongpun. Iya, sahabat Daniel pun sudah kirimkan untaian kata.